nekoşîna însandan pir dema azad kirin. Hemandin û jêra bûne bepçî û şivane. Pêxember hatin û çûn ji qewm û eşîra re, bes Muhemed bû tamamê gelê cîhanê.